svečku ja falim, miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik. Tu gdje smo stali,

Budi se noć koja je kriva, umorne oči, trljave stida. Hoće li doć ili će da sniva, zora rujna, rane da vida. Gdje su sad svi iza sumeđa, preto vjenac od cvijeća. Nasmi se, izdrži sve, proći će. Izdrži sve, proći će, nasmi se. Proći će, nasmi se, izdrži sve. Nestaće, prestaće.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 16. septembar, blizanci. Danas možete pokrenuti poslovna pitanja koja su vam bitna, a oko kojih se trudite već neko duže vreme. Mogućnost važnog razgovora sa nadređenim. U emotivnim relacijama danas funkcionišete bolje jer se posle dužeg vremena osjećate poletno i neopterećeno. Rak, danas je vaš dan, ispunjen dobrim poslovnim prilikama, a ne bi me iznenadilo i da legne neki neočekivani priliv novca. Mogućnost važnog poslovnog razgovora. U kontaktu sa nekim ko vam je interesantan ili sa voljenom osobom ispoljavate dobro raspoloženje i energiju.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Na prvo slušanje.
1: Pa.

uživajte sa nama. Balkan International. Postoji jedan univerzalni pokazatelj da vaše telo preuranjeno stari. Normalno je da se sa starenjem pojavljuju određeni problemi sa zdravljem, ipak ponekad neki neobični pokazatelji mogu otkrivati da naše telo stari mnogo brže nego što je to uobičajeno. Često ljudi nisu ni svesni tog stanja, zapravo postoji jedan od pokazatelja koji se javlja kod mnogih ljudi, a upravo on otkriva preuranjeno starenje. Reč je o sporom hodanju. U slučaju da se brzina naše hodanja znatno uspori dok smo u 40-ima, velika je verovatnoća da je naše telo starije nego što bi po nekom proseku trebalo da bude. Samim tim, sporije hodanje zapravo je jedan od najčešćih znakova da prebrzo starimo. Dodaju lekari kako je hodanje jedno od najjednostavnijih, najboljih vežbi koje možemo raditi, te jednostavno redovnim šetnjama ubrzati i olakšati korak. Kako bismo to postigli, savjetuju da treba započeti sa 5-minutnim šetnjama svakog dana, postepeno ih povećavati na 30 minuta. Cilj je postići 100 koraka u minutu.